respekt for moder jord. Tørt, varmt og vått skal ferden gå mot fjerne mål.